יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך וחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. דה הר זגן או אנד בהודה או. דה הר דו זיי אנגזיך אובר או ליכטה אנד זיי או גנאדה. דה הר פרהפה זיי אנגזיך אובר או.